21 май 2026 година, четвъртък, в Анкара и София, часът е 14. Започва емисията на български език на турското радио и телевизия. Днес ви предлагаме новини и програмите по меридианите на геоикономиката и Тюркия в съкровищницата на ЮНЕСКО. В ефира с вас ще бъдем Неслихан Картали, Гюнай Özgür.

0: Новини. Президентът Реджеп Тайип Ердоган проведе телефонен разговор с президента на Съединените щати Доналд Тръмп. Според изявление на Дирекцията за комуникации на президентството в социалните медии, двамата лидери са обсъдили двустранните отношения между Тюркия и САЩ, както и регионални и глобални въпроси. Президентът Ердоган заяви, че разглежда решението за удължаване на прекратяването на огъня в конфликта в региона като положително развитие, че вярва, че е възможно разумно решение на спорните въпроси и че подкрепата за конструктивните инициативи ще продължи. Президентът Ердоган отбеляза, че установяването на стабилност в Сирия е значителна печалба за целият регион, че подкрепата на Тюркия за Сирия ще продължи без прекъсване и че влошаването на ситуацията в Ливан трябва да бъде предотвратено. Президентът Ердоган заяви, че подготовката за срещата на върха на НАТО в Анкара е в ход и че се полагат усилия, за да се гарантира успехът на срещата на върха във всички аспекти. Президентът Ердоган също така изказа съболезнованията си на президента на САЩ Тръмп за ужасното нападение срещу джамия в Сан-Диего предишният ден и подчертая, че Тюркия се противопоставя на подобни престъпления от омраза, независимо от религиозната група, която е обект на нападение.
1: Американският президент Доналд Тръмп и израелският премиер Бенямин Нетаняху са провели напрегнат телефонен разговор, по време на който са се проявили сериозни различия относно бъдещето на войната с Иран. Според американски медии, разговорът е бил съществен, след като Тръмп е уведомил Нетаняху, че Вашингтон подготвя нова серия от целенасочени удари срещу Иран в началото на седмицата. Операцията се очаква да бъде наречена Operation Stedgehammer. Източници близки до американската администрация твърдят, че Белия дом предпочита ограничени удари и дипломатически натиск, докато израелското правителство настоява за по-мащабни военни действия срещу иранската военна инфраструктура. Междувременно напрежението в региона продължава да расте. Международни анализатори предупреждават, че евентуално разширяване на конфликта може да засегне корабоплаването в Персийския залив и глобалните енергийни доставки.
0: В Брюксел се проведе панел на тема Тюркия и НАТО в променящата се среда. За сигурност. Дирекцията по комуникациите към турското президентство организира панели в столиците на различни съюзнически държави в Европа в очакване на срещата на върха на държавите и представителните ръководители на НАТО в Анкара на 7-8 юли под домакинството на Тюркия. След мероприятията в Мадрид, Париж, Лондон, Варшава и Рим, в белгийската столица беше организирана програма на високо ниво. Събитието започна с пресконференция в постоянното представителство на Тюркия в НАТО. По време на пресконференцията беше споделена информация относно влиянието на глобалната конюнктура върху НАТО и очакванията на Тюркия относно предстоящата среща на върха на НАТО в Анкара. Панелът бе открит с встъпителна реч на заместник генералният секретар на НАТО Радмила Шекеринска. Модератор на панела беше доктор Мурат Аслан, преподавател в университета Хасан Калюнджу и старши изследовател в СЕТА. Панелът включваше презентации на Хулиусия Кар, председател на Комисията по национална отбрана на Великото национално събрание на Тюркия и бивш министър на националната отбрана. Посланник Басат Остюрк, постоянен представител на Тюркия в НАТО, Бурджу Сан, изпълняващ длъжността помощник генерален секретар по операциите в НАТО и генерал майор Харалд Ван Пе, директор по стратегията в белгийските военно-въздушни сили. На панела присъстваха 150 души, включително военен и дипломатически персонал, базиран в Брюксел, експерти по сигурността и външната политика, академици и представители на мозъчни тръстове.
1: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините. Множество държави и международни организации осъдиха Израел след публикуването на видео, показващо задържани активисти от флотилията за Газа в унизително положение. Видеото бе публикувано от израелския министър на националната сигурност

0: Предварителни и недопустими. Според информации, част от задържаните активисти са граждани на различни европейски държави, а консулските служби вече са започнали контакти с израелските власти. Същевременно в различни градове по света бяха организирани демонстрации в подкрепа на активистите и с призив за прекратяване на блокадата над Газа.
1: Постоянният представител на Тюркия в ООН Ахмет Йилдъз подчерта, че защитата на цивилното население при въоръжени конфликти е споделена отговорност и призова за последователно прилагане на международното хуманитарно право, както и за спешно внимание към всички кризи от Газа до Судан. В реща си при открито заседание на Съвета за сигурност на ООН, Ахмет Йилдъз заяви, че този въпрос трябва да остане сред основните приоритети. Отправяйки предупреждение срещу двойните стандарти, Йилдъз заяви: „Селективните подходи към международното право подкопават легитимността на международната правна система и отслабват доверието в многостранните институции.“ Визирайки ситуацията в Близкият изток, Йилдъз отбеляза, че въпреки примирието, хуманитарните условия в Газа остават катастрофални и призова за напредък към решение, основано на две държави. По въпроса за Ливан, посланикът подчерта важността на опазването на суверенитета, териториалната цялост и стабилността на страната, като определи примирието между Израел и Ливан като важна стъпка, която трябва да бъде надградена. Що се отнася до Сирия, Йилдъз заяви, че сирийският народ сега има историческа възможност да изгради бъдеще, основано на сигурност, достоинство и равноправно гражданство, и приветства усилията за търсене на отговорност за престъпленията, извършени при предишният режим. Тюркия категорично подкрепя международните усилия, насочени към гарантиране на отговорност и предотвратяване на нарушенията на международното хуманитарно право, заключи Йилдъз. Чухте новини.
2: По меридианите на геоикономиката.

Войните за микрочипове, глобалната силициева завеса и дигиталният суверенитет на Тюркия. Скъпи слушатели, днес ще говорим за микрочиповете, полупроводниците, които промениха хода на човешката история и които са най-критичният въпрос за сигурността на 21-я век. От една страна са трудностите на силициевите войни между Съединените щати и Китай, съсредоточени в тайванският проток, а от друга – нашите национални технологични ходове, чрез които обезпечаваме собствена дигитална независимост в глобалната лига с визията за векът на Тюркия. В миналото чиповете се възприемаха просто като малки технологични компоненти, които ускоряват компютрите и телефоните ни. Днес обаче, точно както желязото и стоманата, чипът вече има безспорен статут на продукт за сигурност. Основата на една модерна индустриална икономика, от автомобилостроенето до отбранителната индустрия, от революцията в изкуственият интелект до космическите технологии, зависи изцяло от сигурната и непрекъсната доставка на тези нанометрични технологии. Докато геоикономическата карта се преначертава, се сблъскваме с концепцията за завръщането на пазарната политика към политиката на властта. Спомняте си, че периодът на студената война беше оформен чрез ядрени глави и стомана, т.е. чрез тежката промишленост. Но през 2026 година глобалната хегемония вече се налага чрез чиповете, които са в центъра на търговските войни и технологичният протекционизъм. Последните анализи разкриват колко скъпа и болезнена е тази геоикономическа трансформация. Днес над 90% от най-модерните микрочипове в света се произвеждат на един остров – Тайван. Тази ситуация направи глобалната икономика зависима от веригата за доставки, която виси на коса. Съединените щати, чрез своя закон за чиповете и науката, се опитват да привлекат производството на своя територия, раздавайки държавни стимули за милиарди долари. По същия начин, Европейският съюз, чрез Европейският закон за чиповете, се бори да освободи своя дигитален пазар за трилиони долари от азиатският монопол. Тук възниква огромен геополитически парадокс. От една страна искаме да трансформираме света с изкуствен интелект, а от друга е въпросът.

0: въпроса как ще осигурим огромният капитал от 20 до 30 милиарда долара, високите енергийни разходи и нуждите от ултрачиста вода, необходими за изграждането на само един завод за чипове. Без машините за екстремна ултравиолетова литография, произвеждани от холандският технологичен гигант SML, които струват стотици милиони долари, всеки, дори суперсилите, са със свързани ръце. Производството на чипове вече не е просто инженерно чудо, а военен кораб, плаващ в студените води на бюрокрацията, държавните субсидии и глобалните ембаргота. Докато Западът и Изтокът се борят в този капан на разходи, технологии и ембарго, един глас, надигащ се от Анадола, е кандидат за промяна на глобалният баланс. Става въпрос за стратегическите инвестиции в чипове и дизайнерски центрове, стартирани от Тюркия под егидата на Националната технологична инициатива. Тези стъпки не са просто увеличаване на индустриалният капацитет, а декларация за геоикономически суверенитет в дигиталният свят. Тюркия се фокусира не само върху намаляването на размера на чиповете, но и върху това на кого принадлежат интелектът и данните в тези чипове. Целта е ясна – елиминиране на външната зависимост в отбранителната индустрия и критичната инфраструктура и превръщане в ключова база за проектиране и производство в глобалната верига за доставки. И така, каква е стратегията зад този успех? Отговорът се крие в интеграцията на стратегическата независимост и националното инженерство. Докато глобалните гиганти се конкурират ожесточено за високобюджетни заводи за нанометрични технологии, Тюркия прави изключително рационален шахматен ход. Националните чипове, произвеждани в партньорство с Tubitak Bilgem и Aselsan, днес са мозъка на безпилотните ни летателни апарати, радарите на националният боен самолет Кан и новите интелигентни снаряди. Когато поставите чип на чужда държава в сърцето на една отбранителна система, спусъкът на тази система никога не е изцяло във вашите ръце. Ето защо страната ни национализира този спусък, произвеждайки свой собствен силици. Още по-важна е революцията в автомобилната индустрия. Спускането на пазара на турският електрически автомобил ТОК, чиповете за управление на захранването и сензорните чипове, необходими за електрическите превозни средства, се превърнаха в друга фокусна точка. Тази ситуация е проактивна защита срещу технологичните ограничения на Запада и същевременно офанзивен ход в концепцията за умните градове. С тези стъпки Тюркия се превръща не просто в пазар, който използва технологии, а в самата база за проектиране на технологичната трансформация. Ситуацията е ясна. Желязната завеса от миналото отстъпва място на силициевата завеса на дигиталният свят. Ерата на западният принцип лесе-фер в областта на високите технологии също отстъпва място на период, подкрепен от държавата, ориентиран към сигурността и стратегическото планиране. В глобалната война за чипове суперсилите налагат забрани за износ и квоти, за да парализират взаимно индустриите си. Въпреки тези геополитически сътресения, позицията на Тюркия е съвсем различна. Страната ни с визията Векът на Тюркия е на път да бъде не просто мост, по който текат данни между изтока и запада, а център за вземане на решения, който сам обработва данните, проектира и произвежда чипове. Със създадените центрове, компании за проектиране на чипове и инвестиции в лиарни, Тюркия доказва колко критичен е нейният дял. Следователно може да направим следното заключение. Чипът вече не е просто хардуер за компютри, телефони или автомобили. Той е символът на стратегическата устойчивост на една страна в киберсигурността, надпреварата в изкуственият интелект и дигиталната трансформация. Докато гигантските компании на Запад и Изток са притиснати от геополитическо напрежение и кризи, в доставките динамичният и дълновиден капитал на Тюркия изгражда нова игра. С Скъпи слушатели, докато Америка се пробужда срещу възхода на Китай с ембарго върху чиповете, а Европа се изправя пред скъпата реалност на технологичната зависимост, Тюркия напредва с уверени стъпки към това да бъде крепост на стратегическата независимост. От отбранителната индустрия до енергийните коридори, от дизайна на чипове до високите технологии, чуваме стъпките на турският век в широк спектър. До чуване!
1: По меридианите на геоикономиката –

Тюркия – сокровищница Тана ЮНЕСКО. Драги слушатели, в пътешествието ни по следите на Тюркия в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, днес насочваме маршрута си към Централен Анадол, близо до окръг Полатлы в Анкара. В този епизод нашата спирка е Гордион, археологически обект, включен в списъка на световното наследство през 2023 година. Според Министерството на културата и туризма на Република Тюркия и регистрите на ЮНЕСКО, Гордион представлява уникален археологически обект, който хвърля светлина върху човешката история като политическа и културна столица на Фригия през Желязната епоха. Една от най-важните особености, които правят Гордион уникален, е факта, че той не е само селище, а цялостен културен пейзаж с монументални надгробни могили, разпространени върху широка географска територия. Обектът включва крепостната могила, долния град, външният град, укрепителните системи и множество тумулиси, които формират голям археологически комплекс. Сред тях най-впечатляващ е монументалният гроб, известен в научната литература като Тимулусът ММ, а сред народа като Мидасовия Тимулус. Благодарение на отличното си съхранение, дървената погребална камера в него се счита за един от най-редките примери в света на археологията. В основата на включването на Гордион в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО стои неговата изключително универсална стойност. Гордион е определен като обект, който предоставя уникално свидетелство за изгубена културна традиция, тъй като предлага най-пълните археологически данни за фригийската цивилизация. Именно поради тази причина обектът е приет от ЮНЕСКО въз основа на един силен критерий за културно наследство. Архитектурните останки, монументалните структури, погребалните традиции и находките, свързани с ежедневният живот, позволяват цялостно разбиране на политическата, икономическата и културната структура на фригийското общество. Друга важна особеност на Гордион е стратегическото местоположение на района. Разположен на пресечната точка на древните търговски пътища между изтока и запада, този обект е бил център на взаимодействие между различни култури през цялата история. Това показва, че Гордион е не само столица, но и важен център за междукултурни отношения. Многопластовата структура на обекта отразява по силен начин историческата приемственост и културното богатство на Анадола. От гледна точка на опазването и управлението, Гордион е един от важните примери за цялостния подход, който Тюркия прилага към своето културно наследство. Изготвеният за обекта план за управление е създаден чрез сътрудничество между всички съответни институции, като археологическите изследвания, консервационните дейности и управлението на посетителите са разгледани заедно. Продължаващите от дълги години насам научни разкопки и интердисциплинарни изследвания подпомагат както опазването на обекта, така и развитието на научното познание. Методите, разработени с участието на национални и международни специалисти, се прилага с цел съхраняване на автентичността и целостта на Гордион. Сред темите, които изпъкват с времето в Гордион, е разглеждането на обекта не само чрез отделни структури, а като културен пейзаж. Взаимовръзката между селищните зони, надгробните могили и природната среда се оценява чрез цялостен подход, което съответства на съвременното разбиране на ЮНЕСКО за наследството. Освен това, стратегиите за защита, разработени срещу рискове като климатични условия, естествена ерозия и човешка намеса, имат голямо значение за устойчивостта на обекта. Връзката на Гордион с историческите легенди също е особено впечатляваща. Легендите за цар Мидас и Гордиевият възел, споменавани в античните източници, укрепват мястото на тази география не само в археологията, но и в културната памет. Но това, което прави Гордион истински ценен, е конкретното археологическо наследство, подкрепено с научни данни. Именно в това отношение Гордион изглежда силен и надежден мост между миналото и настоящето. Музиката
Днес Гордион се опазва и представя като общо наследство не само на Тюркия, но и на цялото човечество. След включването му в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО през 2023 година, международната разпознаваемост на обекта значително нарасна, а научните изследвания, дейностите по опазване и културният туризъм получиха нов тласък. Значението, което Тюркия отдава на културното наследство, както и в примера с Гордион, силно отразява отговорността да се пази миналото и да се предава на бъдещето. До следващия епизод, в който ще се срещнем на още една уникална спирка от списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. До чуване, скъпи слушатели! Тюркия в съкровищницата на ЮНЕСКО.

0: Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. В ефира с вас бяхме Неслихан Хартал и Гюнай Озгюр. До чуване!
1: До чуване!

21 май 2026 година, четвъртък, в Анкара и София, часът е 14. Започва емисията на български език на турското радио и телевизия. Днес ви предлагаме новини и програмите по меридианите на геоикономиката и Тюркия в съкровищницата на ЮНЕСКО. В ефира с вас ще бъдем Неслихан Картали, Гюнай Özgür.

0: Но вини. Президентът Реджеп Тайип Ердоган проведе телефонен разговор с президента на Съединените щати Доналд Тръмп. Според изявление на Дирекцията за комуникации на президентството в социалните медии, двамата лидери са обсъдили двустранните отношения между Тюркия и САЩ, както и регионални и глобални въпроси. Президентът Ердоган заяви, че разглежда решението за удължаване на прекратяването на огъня в конфликта в региона като положително развитие, че вярва, че е възможно разумно решение на спорните въпроси и че подкрепата за конструктивните инициативи ще продължи. Президентът Ердоган отбеляза, че установяването на стабилност в Сирия е значителна печалба за целият регион, че подкрепата на Тюркия за Сирия ще продължи без прекъсване и че влошаването на ситуацията в Ливан трябва да бъде предотвратено. Президентът Ердоган заяви, че подготовката за срещата на върха на НАТО в Анкара е в ход и че се полагат усилия, за да се гарантира успехът на срещата на върха във всички аспекти. Президентът Ердоган също така изказа съболезнованията си на президента на САЩ Тръмп за ужасното нападение срещу джамия в Сан-Диего предишният ден и подчертая, че Тюркия се противопоставя на подобни престъпления от омраза, независимо от религиозната група, която е обект на нападение.
1: Американският президент Доналд Тръмп и израелският премиер Бенямин Нетаняху са провели напрегнат телефонен разговор, по време на който са се проявили сериозни различия относно бъдещето на войната с Иран. Според американски медии, разговорът е бил съществен, след като Тръмп е уведомил Нетаняху, че Вашингтон подготвя нова серия от целенасочени удари срещу Иран в началото на седмицата. Операцията се очаква да бъде наречена Operation Sledgehammer. Източници близки до американската администрация твърдят, че Белия дом предпочита ограничени удари и дипломатически натиск, докато израелското правителство настоява за по-мащабни военни действия срещу иранската военна инфраструктура. Междувременно напрежението в региона продължава да расте. Международни анализатори предупреждават, че евентуално разширяване на конфликта може да засегне корабоплаването в Персийския залив и глобалните енергийни доставки.
0: В Брюксел се проведе панел на тема Тюркия и НАТО в

0: променящата се среда за сигурност. Дирекцията по комуникациите към турското президентство организира панели в столиците на различни съюзнически държави в Европа в очакване на срещата на върха на държавите и представителните ръководители на НАТО в Анкара на 7-8 юли под домакинството на Тюркия. След мероприятията в Мадрид, Париж, Лондон, Варшава и Рим, в белгийската столица беше организирана програма на високо ниво. Събитието започна с пресконференция в постоянното представителство на Тюркия в НАТО. По време на пресконференцията беше споделена информация относно влиянието на глобалната конюнктура върху НАТО и очакванията на Тюркия относно предстоящата среща на върха на НАТО в Анкара. Панелът бе открит с встъпителна реч на заместник генералния секретар на НАТО Радмила Шекеринска. Модератор на панела беше доктор Мурат Аслан, преподавател в университета Хасан Калюнджу и старши изследовател в СЕТА. Панелът включваше презентации на Хулиусия Кар, председател на Комисията по национална отбрана на Великото национално събрание на Тюркия и бивш министър на националната отбрана, посланник Басат Остюрк, постоянен представител на Тюркия в НАТО, Бурджу Сан, изпълняващ длъжността помощник генерален секретар по операциите в НАТО и генерал-майор Харолд Ван Пе, директор по стратегията в белгийските военно-въздушни сили. На панела присъстваха 150 души, включително военен и дипломатически персонал, базиран в Брюксел, експерти по сигурността и външната политика, академици и представители на мозъчни тръстове.
1: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
2: Множество държави и международни организации осъдиха Израел след публикуването на видео, показващо задържани активисти от флотилията за Газа в унизително положение. Видеото бе публикувано от израелския министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир в социалната мрежа X с надпис «Добре дошли в Израел». На кадрите десетки активисти са принудени да коленичат свързани ръце зад гърба, докато на заден фон звучи израелският химн. Няколко държави от Европа и Латинска Америка привикаха израелски дипломати за обяснения. Правозащитни организации определиха кадрите като унизителни и недопустими. Според информации, част от задържаните активисти са граждани на различни европейски държави, а консулските служби вече са започнали контакти с израелските власти. Същевременно в различни градове по света бяха организирани демонстрации в подкрепа на активистите и с призив за прекратяване на блокадата над Газа.
0: Постоянният представител на Тюркия в ООН Ахмет Йилдъз подчерта, че защитата на цивилното население при въоръжени конфликти е споделена отговорност и призова за последователно прилагане на международното хуманитарно право, както и за спешно внимание към всички кризи от Газа до Судан. Във реща си при открито заседание на Съвета за сигурност на ООН, Ахмет Йилдъз заяви, че този въпрос трябва да остане сред основните приоритети. Отправяйки предупреждение срещу двойните стандарти, Йилдъз заяви: «Селективните подходи към международното право подкопават легитимността на международната правна система и отслабват доверието в многостранните институции». Визирайки ситуацията в Близкият изток, Йилдъз отбеляза, че въпреки примирието, хуманитарните условия в Газа остават катастрофални и призова за напредък към решение, основано на две държави. По въпроса за Ливан, посланикът подчерта важността на опазването на суверенитета, териториалната цялост и стабилността на страната, като определи примирието между Израел и Ливан като важна стъпка, която трябва да бъде надградена. Що се отнася до Сирия, Йилдъз заяви, че сирийският народ сега има историческа възможност да изгради бъдеще, основано на сигурност, достоинство и равноправно гражданство, и приветства усилията за търсене на отговорност за престъпленията, извършени при предишният режим. Тюркия категорично подкрепя международните усилия, насочени към гарантиране на отговорност и предотвратяване на нарушенията на международното хуманитарно право, заключи Йилдъз. Чухте новини.
1: По меридианите на геоикономиката.

Войните за микрочипове, глобалната силициева завеса и дигиталният суверенитет на Тюркия. Скъпи слушатели, днес ще говорим за микрочиповете, полупроводниците, които промениха хода на човешката история и които са най-критичният въпрос за сигурността на 21-я век. От една страна са трудностите на силициевите войни между Съединените щати и Китай, съсредоточени в Тайванският проток, а от друга – нашите национални технологични ходове, чрез които обезпечаваме собствена дигитална независимост в глобалната лига с визията за векът на Тюркия. В миналото чиповете се възприемаха просто като малки технологични компоненти, които ускоряват компютрите и телефоните ни. Днес обаче, точно както желязото и стоманата, чипът вече има безспорен статут на продукт за сигурност. Основата на една модерна индустриална икономика, от автомобилостроенето до отбранителната индустрия, от революцията в изкуственият интелект до космическите технологии, зависи изцяло от сигурната и непрекъсната доставка на тези нанометрични технологии. Докато геоикономическата карта се преначертава, се сблъскваме с концепцията за завръщането на пазарната политика към политиката на властта. Спомняте си, че периодът на студената война беше оформен чрез ядрени глави и стомана, т.е. чрез тежката промишленост. Но през 2026 година глобалната хегемония вече се налага чрез чиповете, които са в центъра на търговските войни и технологичният протекционизъм. Последните анализи разкриват колко скъпа и болезнена е тази геоикономическа трансформация. Днес над 90% от най-модерните микрочипове в света се произвеждат на един остров – Тайван. Тази ситуация направи глобалната икономика зависима от веригата за доставки, която виси на коса. Съединените щати, чрез своя закон за чиповете и науката, се опитват да привлекат производството на своя територия, раздавайки държавни стимули за милиарди долари. По същия начин, Европейският съюз, чрез Европейският закон за чиповете, се бори да освободи своя дигитален пазар за трилиони долари от азиатският монопол. Тук възниква огромен геополитически парадокс. От една страна искаме да трансформираме света с изкуствен интелект, а от друга е въпроса как ще осигурим огромният капитал от 20 до 30 милиарда долара, високите енергийни разходи и нуждите от ултрачиста вода, необходими за изграждането на само един завод за чипове. Без машините за екстремна ултравиолетова литография, произвеждани от холандският технологичен гигант SML, които струват стотици милиони долари, всеки, дори суперсилите, са със свързани ръце. Производството на чипове вече не е просто инженерно чудо, а военен кораб, плаващ в студените води на бюрокрацията, държавните субсидии и глобалните ембаргота. Докато Западът и Изтокът се борят в този капан на разходи, технологии и ембарго, един глас, надигаш се от Анадола, е кандидат за промяна на глобалният баланс. Става въпрос за стратегическите инвестиции в чипове и дизайнерски центрове, стартирани от Тюркия под егидата на Националната технологична инициатива. Тези стъпки не са просто увеличаване на индустриалният капацитет, а декларация за геоикономически суверенитет в дигиталният свят. Тюркия се фокусира не само върху намаляването на размера на чиповете, но и върху това на кого принадлежат интелектът и данните в тези чипове. Целта е ясна – елиминиране на външната зависимост в отбранителната индустрия и критичната инфраструктура и превръщане в ключова база за проектиране и производство в глобалната верига за доставки. И така, каква е стратегията зад този успех? Отговорът се крие в интеграцията на стратегическата независимост и националното инженерство. Докато глобалните гиганти се конкурират ожесточено за високобюджетни заводи за нанометрични технологии, Тюркия прави изключително рационален шахматен ход. Националните чипове, произвеждани в партньорство с Tubitak Bilgem и Aselsan, днес са мозъка на безпилотните ни летателни апарати –
радарите на националният боен самолет КАН и новите интелигентни снаряди. Когато поставите чип на чужда държава в сърцето на една отбранителна система, спусъкът на тази система никога не е изцяло във вашите ръце. Ето защо страната ни национализира този спусък, произвеждайки свой собствен силиций. Още по-важна е революцията в автомобилната индустрия. Спускането на пазара на турският електрически автомобил ТОК, чиповете за управление на захранването и сензорните чипове, необходими за електрическите превозни средства, се превърнаха в друга фокусна точка. Тази ситуация е проактивна защита срещу технологичните ограничения на Запада и същевременно офанзивен ход в концепцията за умните градове. С тези стъпки Тюркия се превръща не просто в пазар, който използва технологии, а в самата база за проектиране на технологичната трансформация. Ситуацията е ясна. Желязната завеса от миналото отстъпва място на силициевата завеса на дигиталният свят. Ерата на западният принцип лесе-фер в областта на високите технологии също отстъпва място на период, подкрепен от държавата, ориентиран към сигурността и стратегическото планиране. В глобалната война за чипове суперсилите налагат забрани за износ и квоти, за да парализират взаимно индустриите си. Въпреки тези геополитически сътресения, позицията на Тюркия е съвсем различна. Страната ни с визията Векът на Тюркия е на път да бъде не просто мост, по който текат данни между изтока и запада, а център за вземане на решения, който сам обработва данните, проектира и произвежда чипове. Със създадените центрове, компании за проектиране на чипове и инвестиции в лиарни, Тюркия доказва колко критичен е нейният дял. Следователно може да направим следното заключение. Чипът вече не е просто хардуер за компютри, телефони или автомобили. Той е символът на стратегическата устойчивост на една страна в киберсигурността, надпреварата в изкуственият интелект и дигиталната трансформация. Докато гигантските компании на Запад и Изток са притиснати от геополитическо напрежение и кризи,

0: Скъпи слушатели, докато Америка се пробужда срещу възхода на Китай с ембарго върху чиповете, а Европа се изправя пред скъпата реалност на технологичната зависимост, Тюркия напредва с уверени стъпки към това да бъде крепост на стратегическата независимост. От отбранителната индустрия до енергийните коридори, от дизайна на чипове до високите технологии, чуваме стъпките на турският век в широк спектър. До чуване!
1: По меридианите на геоикономиката.

Тюркія – сокровищниця та на ЮНЕСКО. Драги слушателі, в пътешествието ни последите на Тюркия в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, днес насочваме маршрута си към Централен Анадол, близо до окръг Полатлы в Анкара. В този епизод нашата спирка е Гордион, археологически обект, включен в списъка на световното наследство през 2023 година. Според Министерството на културата и туризма на Република Тюркия и регистрите на ЮНЕСКО, Гордион представлява уникален археологически обект, който хвърля светлина върху човешката история като политическа и културна столица на Фригия през Желязната епоха. Една от най-важните особености, които правят Гордион уникален, е факта, че той не е само селище, а цялостен културен пейзаж с монументални надгробни могили, разпространени върху широка географска територия. Обектът включва крепостната могила, долния град, външният град, укрепителните системи и множество тумулиси, които формират голям археологически комплекс. Сред тях най-впечатляващ е монументалният гроб, известен в научната литература като Тимулусът ММ, а сред народа като Мидасовия Тимулус. Благодарение на отличното си съхранение, дървената погребална камера в него се счита за един от най-редките примери в света на археологията. В основата на включването на Гордион в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО стои неговата изключително универсална стойност. Гордион е определен като обект, който предоставя уникално свидетелство за изгубена културна традиция, тъй като предлага най-пълните археологически данни за фригийската цивилизация. Именно поради тази причина обектът е приет от ЮНЕСКО въз основа на един силен критерий за културно наследство. Архитектурните останки, монументалните структури, погребалните традиции и находките, свързани с ежедневният живот, позволяват цялостно разбиране на политическата, икономическата и културната структура на фригийското общество. Друга важна особеност на Гордион е стратегическото местоположение на района. Разположен на пресечната точка на древните търговски пътища между изтока и запада, този обект е бил център на взаимодействие между различни култури през цялата история. Това показва, че Гордион е не само столица, но и важен център за междукултурни отношения. Многопластовата структура на обекта отразява по силен начин историческата приемственост и културното богатство на Анадола. От гледна точка на опазването и управлението, Гордион е един от важните примери за цялостния подход, който Тюркия прилага към своето културно наследство. Изготвеният за обекта план за управление е създаден чрез сътрудничество между всички съответни институции, като археологическите изследвания, консервационните дейности и управлението на посетителите са разгледани заедно. Продължаващите от дълги години насам научни разкопки и интердисциплинарни изследвания подпомагат както опазването на обекта, така и развитието на научното познание. Методите, разработени с участието на национални и международни специалисти, се прилага с цел съхраняване на автентичността и цялостта на Гордион. Сред темите, които изпъкват с времето в Гордион, е разглеждането на обекта не само

чрез отделни структури, а като културен пейзаж. Взаимовръзката между селищните зони, надгробните могили и природната среда се оценява чрез цялостен подход, което съответства на съвременното разбиране на ЮНЕСКО за наследството. Освен това, стратегиите за защита, разработени срещу рискове като климатични условия, естествена ерозия и човешка намеса, имат голямо значение за устойчивостта на обекта. Връзката на Гордьон с историческите легенди също е особено впечатляваща. Легендите за цар Мидас и Гордиевият възел, споменавани в античните източници, укрепват мястото на тази география не само в археологията, но и в културната памет. Но това, което прави Гордьон истински ценен, е конкретното археологическо наследство, подкрепено с научни данни. Именно в това отношение Гордьон изглежда силен и надежден мост между миналото и настоящето. Днес Гордьон се опазва и представя като общо наследство не само на Тюркия, но и на цялото човечество. След включването му в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО през 2023 година, международната разпознаваемост на обекта значително нарасна, а научните изследвания, дейностите по опазване и културният туризъм получиха нов тласък. Значението, което Тюркия отдава на културното наследство, както и в примера с Гордьон, силно отразява отговорността да се пази миналото и да се предава на бъдещето. До следващия епизод, в който ще се срещнем на още една уникална спирка от списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. До чуване, скъпи слушатели! Тюркия в съкровищницата на ЮНЕСКО.

0: Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. В ефира с вас бяхме Неслихан Хартал и Гюнай Озгюр. До чуване!
1: До чуване!